gubbar är brevkamera. Kaj poste se homo istias. Jes, istias, ki vi povas ludi.

bor är brie kamerad. Kaj poste se homo istias. Jesi istias, ki vi povas ludi.